0: pronunciar cierta palabra, porque no. Claro, la palabra es que mañana domingo es cierto que o Depor puede conseguir o ascenso, vas a chistar y decir que no lo diga porque esto gafa o no gafa, veremos o que pueda acontecer, pero en una fin de semana que además de ese partido de Depor, pues tenemos a Celta, por ejemplo, que también implica, xa vai a xogar a Europa, pero xa teñen un objetivo de ser sextos, porque dicen que eso económicamente é moitísimo mellor, porque Europa League pues ten máis prestixio que pode ter a Conference en canto pues a cantidad económica que recibe o club, e tamén en canto a pues os equipos que van visitar Balaídos, que tamén pues non é o mesmo mellor a cantidad de xente que pode mover un equipo como o Leipzig ou que pode mover outro equipo de máis categoría. Por eso pues é un tema interesante, ¿no?, de trasladar, porque además, señor, fíxate unha cousa, a industria deportiva move moitísimos millóns de euros. De feito, segundo datos do INE, contribuiu a xerar unha actividade económica de máis de 39.000 millóns de euros, eso sería algo así como 3,3% do PIB. E aí, por exemplo, os clubes deportivos son os grandes protagonistas desta industria, porque segundo o anuario de estadísticas deportivas que pon en marcha o Ministerio de Cultura e Deporte, datos neste caso de 2022, é un negocio que acadou 6.245 millóns de euros. É evidente que aquí sobre o que copa prácticamente o mercado son os grandes clubs, o que falabas ti antes, pois un Real Madrid, un Barça, pero bueno, é certo que agora hai moitos equipos, sobre todo das cidades, das vilas, que están a ter tamén esa afición. Pois pasou hai pouco, por exemplo, co Obradoiro, non? Que subiu a Liga CB e a cidade, a verdade, que estaba pois moi volcada co club, a xente pois quedou moitas en entradas, pois unha pantalla xigante fora do propio multiusos, que non é unha zona centriquísima a que podías acceder con moita facilidade, e había pois 3.000, 4.000 persoas fora, máis as que había dentro. En Coruña aconteceu o mesmo cando subiu o Leima, é dicir, hai como unha especie agora de esa tendencia, non, de volver a apoiar o equipo da tua cidade, sexas desa cidade, que tamén acontece, pois, por exemplo, mismamente tamén Ourense agora, que ten que se refundiu e pois, ten agora tamén ese sentimento de cidade, ou se xa da cidade na que estás a vivir, non? Hai un pouco esa idea. E logo está esa parte, ademais, non solamente a parte económica que falaremos despois, do que implica tamén pois, para unha cidade, o que dicíamos, que de repente pois, haxa 2.500 persoas que se poidan mover, como vos ides mover moitos maña a Valladolid, que llegues a deixar pois, un retorno económico a esa cidade importante, sino que tamén está esa parte emocional, non, de como nos enfadamos co deporte, como nos alegramos, como a ti está a xerar nerviosismo durante toda a semana.
1: Non pasan os días,
0: o mellor, pois levas unha alegría brutal, ou cando, xa me contaxiste moitas veces, cando non ascendeu o Depor en Castellón, que le baches pues un disgusto. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo nos influye? A mí, pues no caso concreto, cuando perdió a Atlético de Madrid al final de la Copa del Rey, pues también le veo un disgusto. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en lo que dicen, pues mira, ya está, hay que tomarlo con filosofía. Bueno, esa vinculación, ¿no?, que tenemos a nivel emocional, un poco que nos pasa, ¿no?, por la cabeza, para que, pues, mucha gente, o sea, yo recuerdo además, en la boda de meus primos, que xogaba o Atlético, un partido de fútbol. Bueno, pues hubo un grupillo de gente que en un momento dado nos escapamos a bar, porque estaban votando o partido, para ver a segunda parte, da que fora, porque non lembro agora que partido era, pero era un partido importante. E claro, tío, pensas e dices, a ver, é unha boda, é dicir, é unha boda, boda familiar,
1: vida, sí,
0: que unha vez na vida, e tú estás te escapando aí na que se xa medio oriña, que de verdade, que, bueno, pues, era un momento no que tampouco era,
1: no era momento do caso, era momento do reggaetón.
0: Pero bueno, despois o pensé e digo, pero por que fago isto? Que sentido ten, non? Por que te moves tanto tamén a nivel emocional con isto? Bueno, pois pues creo que un tema bastante interesante para abordar nunha fin de semana, que bueno, xa o sábado que ven xa comentaremos.
1: Esperemos que o sábado que ven xa non teñamos que comentar o mesmo, porque as cousas saíron mal mañá tercera. Pero bueno, imos co acompañante emocional primeiro, porque sempre se está nervioso. David Tomé, presidente da Asociación Galega de Psicología e Actividade Física do Deporte. Que tal? Moi boa tarde, benvido a Vir Galicia.
2: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Tengo muchas cosas que preguntar sobre cuestiones psicológicas, porque hacemos ciertas cosas, ciertas manías, pero bueno, por comenzar fiando con lo que decía Lara, ¿qué clic mental, qué nos pasa en la cabeza para eso, tomarlo tan en serio? Pues que Atlético de Madrid perde la final de la Copa del Rey, choras.
0: Claro, pero a mí no, yo no perdo nada, bueno, o sea, no me primaba ni me viene, pero paso
1: eso,
0: mal.
1: Que de por en Castalia, pues perdeu, volves fastidiado. Claro, una cosa que el día siguiente vas a volver a trabajar, vas a seguir con tus amigos, con tu pareja, trabajando, pero en todo caso, ¿por qué esos disgustos tan grandes? ¿Por qué sales del campo chorando? ¿Qué nos pasa ahí dentro?
2: Claro, tenemos que pensar que los seres humanos procesamos información pues, de forma, digamos, más racional, pero también de forma más emocional, digamos. Tenemos las emociones, una forma que tenemos de procesar información.